0: на антени. Добро јутро!
1: Добро јутро!
0: Првиц се пробува. А се ти слишаш?
1: Ја слишам се, слишам.
0: Тоа е себе начно слишам.
1: Аха, се не слишаш.
0: Окей, Кока-кол. Аде па се слишам.
1: Ево, okay.
0: Матиц Херцек и наша нова моќ на антени Леа Мусар, кај улетела, кер се наша Каја пошкодвала, ти желива добро јутро.
1: Добро јутро!
0: Мал се ми смилеш, виш.
1: Закај?
0: Да се рис донс првич прошла в антени на зајтрак.
1: Закај?
0: Ја, кер ме спознаваш биствено, биствено мен модрега, кот сам понавади.
1: Чек, ква? Ти, чек, модра, за... не разумам.
0: Уторек сам шу напуљене модростнега зоба.
1: Ја? И како е било?
0: Јас се боим зобари. И на рез се их боим, не вен закај, ампак никол имам треме, алпа живчности, алпа чесар кол.
1: Okay.
0: Предно грем па јас зобарио, па мене звија, сам на ВЦ-ју схоз, па не вен закај, мам пач... Па супер паријазно зобрат сам, така да рес не веем ке е тежава.
1: Ja, а те е фул болел. Јас нисам далаш на бенгам од ростанга зобаван, а па тут не веем че пшлак дај, но просто волно.
0: Зде, не че нам говору како па кај, а тисти ка сте бли весте како е. А ти лог покажем сам едно моја слика од учери зјутре и сигурно ти бом препричао да си греш делат од ростни зубе.
1: Не веем че упам погледат. Матиц!
0: Каме е? Каме видиш?
1: Згледа кукор из онга филма «Скашних вампиријов». Окей, но... Не би.
0: Не би?
1: Не би.
0: Да се дам само реда, два дни си пач мал тако, кър си здай видла, дърга си па кул.
1: Ма, не би.
0: Ми порочаш усъм да си грех мадросни от странт.
1: Не, не си тега делат, люди.